Jeg må gå ned med os her, fylde sin vål. Der hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!